सगळ्यांक नमस्कार आणि योगार. मोगाळ आयकुप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 5:55:40 जातात. मोगाळ आयकुप्यानो, आयज आयतार, भारतीय सौर दीस, 24 + ज्येष्ठ शके 1948 म्हळ्यारूच 14 जून 2026. आयच्या ह्या सकाळच्या सभेंत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दिता आनी सकाळच्या सभेक सुरवात करता. बरोबर 6 वरांचेर तुमकां आयकुपाक दिता कोंकणी हिंदीतल्यान तशेंच इंग्लिशींतल्यान खबरो कांय खिणातूच.

उदेली नवी ताल सकाळ आयलो सुर्याचो चक्क परजळ हो दीस घेवन आयला परमळ. ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक दिता आमचो आदार ही कार्यावळ.

मोगाळ आयकुप्यानो, आमी आमच्या देशाचेर, राज्याचेर, ह्या भुयेचेर मोग करूंक जाय. ही भूंय आमची आसा, ही माती आमची आसा, देखूनच तिका राखूंक जाय, तिचो सांबाळ करूंक जाय. आयकुया सिद्धनाथ भुयाव हांचो आवाज.

0: मोगाळ कुपेनो इतल्यान आयची ही आमचो आदार ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्यून इन केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. मुखार आयज शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळी भितर तुमकां आयकुपाक दिता विश्राम गांवकर हांचे उलोवप. विशय आसा हळदीची लागवड आनी प्रक्रिया.
1: शेतकरी भावनो, हळद हे एक भरपूर वखदी गूण आशिल्ले पीक. रांदचे कुडीन हळद ही आसपाकूच जाय. साध्या थंडे पासून कर्करोगा सारख्या रोगा आड हळदीचो उपयोग करपाक येता. देवस्पणांत हळदीचो वापर करतात. अशी बरे उपयोग आशिल्ली हळद तिची लागवड आनी प्रक्रिया कशी करतात ते आमी पळोवया. गोंयची जमीन आनी हवामान हळदीचे लागवडी खातीर योग्य आसा. हे पीक 8 महिन्याचे आसता आनी तेजी लागवड मे जून म्हयन्यांत करता आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत तेजी हळद काडटात. गोंयांत हे पीक काजूच्या माडाच्या तशेंच आंब्याच्या बागांनी मिश्र पीक म्हणून बरेच शेतकार घेतात. आतां ह्या पिकाच्यो सुदारीत जाती खंयच्यो ते आमी पळोवया. गोंयांत बरेच कडेन स्थानीक जातीचो वापर करतात. ह्या जातीचो वापर केल्यार उत्पन्न खूप कमी मेळटा, तशेंच हळदीची प्रतूय कमी दर्जाची आसता. त्या खातीर सुदारीत जाती प्रतिभा तशेंच प्रभा हांचो वापर करचो. प्रतिभा ही जात 225 दिसांनी तयार जाता आनी हेक्टराक 38 टन उत्पन्न दिता. गोंयांत बरेच कडेन ह्या शेतकऱ्यांनी ह्या जातीचो लागवड केल्ली आसा. प्रभा ही जात 205 दिसांनी तयार जाता आनी तिच्या पासून हेक्टरी सरासरी 36 टन उत्पन्न मेळटा. ह्या दोनापैकी शेतकऱ्यांनी खंयची एक जात निवडची. जातीची निवड जाल्या उपरांत आतां बियाण्याची निवड कशी करतात तें पळोवया. लावपा खातीर हळदीचे मदले गड्डे घेवचे, हेका मदर रायझोम अशें म्हणटात. 1 हेक्टर लागवडी खातीर 25 क्विंटल असले गड्डे लागतात. ज्या गड्ड्याचे वजन 35 ग्राम आसा कमीत कमी अशे गड्डे वापरचे. कुसलेले गड्डे वापरूंक फावना. लावच्या पयलीं हे गड्डे वखदान बुडोवन काडचे. त्या खातीर मेनकोझेब हे वखद 20 मिली म्हणजे एक मोठो चमचो, 2 मोठ्यो गुड्ड्यो, 10 लिटर उदकांत घालून हे मिश्रण 30 मिनटां बुडोवन दवरपाचे. ज्या शेतकऱ्याक वखदाचो वापर करपाचो ना तांणी बिजामृत ह्या सेंद्रीय खताचो वापर करपाक जाता. आतां हे गड्डे लावप कशे ह्या संबंदान पळोवया. पयली जमीन उबी आडवी नांगरून भुसभुशीत करची. मार्च म्हयन्यांत ही जमीन तापोवंक दिवची आनी त्या उपरांत 15 दिसांनी जमीन आडवी नांगरची. हेक्टरी 25 टन बरें कुशिल्लें शेणखत मिसळचे. त्या उपरांत 45 सेंटीमिटर अंतराचेर चोरयो मारच्यो आनी ह्या चोरयाच्या दोनूय वटेन 30 सेंटीमिटर अंतर दवरून हळदीची लागवड करची. आतां आमी पळोवया हळद लावन जातकच तिची कशे तरेन जतनाय घेवप. त्या संबंदान हळद किल्लत घालतकच ती किल्लोन येवपाक सादारण 4 ते 6 आठवडे लागता. ह्या वेळार शेतांत जर नडणी आसत जाल्यार ती पुराय काडून उडोवची. पावस नासत जाल्यार उदकाची पुरवण करची. सुरवातीक 4 दिसांनी एकदां उदक दिवचें आनी 1 म्हयन्या उपरांत 8 दिसांनी एकदां उदक दिल्यार पुरो जाता. सारें कशें आनी कितल्या प्रमाणांत दिवप त्या संबंदान पळोवया. हळदीच्या पिकाक वर्साक 120 किलो नत्र, 60 किलो स्पुरद आनी 60 किलो पलाश इतके अन्नद्रव्याची गरज आसता. ह्या पैकी पुराय पलाश आनी स्पुरद लागवड करपाच्या वेळार दिवचे जाल्यार नत्र दुसऱ्या आनी तिसऱ्या अशें विभागून दिवचें. ज्या शेतकऱ्याक रासायनीक साऱ्याचो वापर करपाचो ना तांणी शेणखत, कंपोस्ट, जिवामृत ह्या सारख्या सेंद्रीय खताचो वापर करचो. अशे तरेन लायल्या उपरांत हळदीची जतनाय घेवची. आतां आमी हळद काडप कशी ह्या संबंदान पळोवया. हळद ही 8 महिन्यांनी तयार जाता. अशें जरी आसलें तरी जातीनुसार ह्या तयार जावपाच्या काळांत थोडो भोव फरक पडूं येता. हळद तयार जाली म्हणटकच तिची पानां हळडुळी जावपाक लागता. अशा वेळार हळद काडपाक तयार जाली म्हूण समजपाची आनी उदक दिवपाचें बंद करपाचें. हळद काडच्या पयलीं 15 दीस पयलीं उदक बंद करचें. पयलीं सुकलेलो पालो जमनी बरोबर कापून घेवचो. हो पालो मागीर हळद शिजोवपाक वापरचो. त्या उपरांत कुदळीचो वापर करून जमनींतले गड्डे काडचे. जाती प्रमाण हळदीचें 30 ते 40 टन इतके हेक्टरी उत्पन्न मेळटा. हळद हें अशें पीक आसा जें काडल्या उपरांत आमकां आसा तशेंच वापरपाक मेळना. ताजेर प्रक्रिया केल्या उपरांतूच तें आमकां खावपाक जावं विकपाक मेळटा. ह्या प्रक्रियेंत म्हत्वाचे अशे 3 टप्पे आसता. पयलो टप्पो म्हणजे हळद शिजोवप, दुसरो टप्पो ती सुकोवप आनी तिसरो टप्पो म्हणजे पॉलिश करप. तर पयली आमी हळद शिजोवपा संबंदान पळोवया. पयली हळदीच्या गड्ड्यांक लागलेली माती सगळी काडून घेवची आनी ते साफ करचे. उपरांत तोप जावं कायलीन उदक घेवन भितर गड्डे घालचे आनी ती शिजोवपाक दवरची. हळद शिजपाक सादारण 45 मिनटां लागता. पण ती सारखी शिजली काय ना हे पळोवपा खातीर हळदीच्या गड्ड्यान बारीक काडी घालून पळोवची आनी ही काडी आरपार घुसली की समजपाचे हळद शिजली. हळद शिजतकच हळदीक एक प्रकारचो वास येता, तो वास आयलो की हळद शिजली म्हणून समजपाची. शिजयल्या उपरांत दुसरें काम आसता तें म्हणजे हळद सुकोवपाचें. हळद शिमीट काडिल्ल्या जाग्यार सुकयत जाल्यार ती बेगीन सुकता. सुकोवपा खातीर ताडपत्रीचो वापर करचो. अशे तरेन 10 ते 15 दीस हळद सुकोवपाची. सुकयल्या उपरांत हळद खडबडीत आसल्यार ती घासून पॉलिश करची आनी उपरांत तिका हळदीचो रंग लावन ती बरी चकचकीत करची. ही हळद मागीर बाजारांत विकची. अशे तरेन शेतकारी भावांनी हळदीची लागवड करून आपल्या उत्पन्नांत भर घालची.
0: शेतकामत्यांक माहिती ह्या कार्यावळी भितर तुम्ही ऐकले विश्राम गावकर हांचे उलोवप. विषय आशिल्लो हळदीची लागवड आनी प्रक्रिया. मुखार संजीवनी ह्या कार्यावळींत ऐकुया डॉ रोहित हेदे हांणी दिल्ली माहिती. आयचो विशय आसा चामखीळ.
2: चामखीळ हो कातीचो रोग गोंयांत खूब लोकांक जाता. हे रोगाक आमी वॉट्स म्हणटात. आतां हो रोग चडसो 12 ते 16 वर्सांच्या भुरग्यांक दिसून येता. हे चामखीळ कशें जाता ते आतां पळोवया. चामखीळ हो रोग ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस ह्या जंतू पासून जाता. हो व्हायरस जंतू मनशाच्या कातीन भितर सरतकच रोखडेच चामखीळ कातीचेर दिसनात, तर कांय म्हयन्यांनी हो रोग जाता. सर्वसाधारणपणा 3 ते 4 म्हयन्यांनी चामखीळ कातीचेर येवंक लागतात. ते चामखीळ जंतू पासून जावपी रोग आशिल्ल्यान तो जावपाक दुसऱ्या मनशाक तेंकप हे गरजेचे. म्हणून जर चामखीळ घरांतल्या एका मनशाक जाले जाल्यार ते कांय तेंपान बाकीच्याय ताज्या रोगाच्या नातेवाईकांक जाता. जर कातीचेर कसलोय घावो आसलो जाल्यार हो रोग रोखडो पसरता. स्विमींग पुलांत पेंवपाक वचपी खुबशा लोकांक पांयाचे चामखीळ जाता. कांय भुरग्यांक नाखटां खावपाची संवय आसता. त्या भुरग्यांक हाताचे बोटाचेर चामखीळ चड दिसून येता. जर दादल्यांनी खाड करपाक दुसऱ्या मनशाचो रेजर वापरलो जाल्यार तोंडाचेर चामखीळ जावंक शकता. कांय लोक अनैतीक लैंगीक संबंध दवरतात, तांकां लैंगीक इंद्रियाचेर चामखीळ खूब प्रमाणांत जाता. तर आयकुप्यानो, तुमकां चामखीळ कशें जाता ते आतां कळ्ळें आसतलेच. तर ते चामखीळ जाता ताजी कितें लक्षणां आसता ते आतां पळोवया. चामखीळ कातीच्या खंयच्याय जाग्यार जावंक शकता.

0: पूण ते चड करून तोंडाचेर हातार पांयाचेर आनी लैंगीक इंद्रियाचेर दिसतात. चामखीळ येता ते चड करून कातीच्या रंगाचेच आसतात, कांय वेळार ते कॉफी रंगाचे आसता. ते तरेतरेचे सायजीचे आसता, कांय मोठे आसता तर कांय सामके ल्हान. मोठे आसतात चण्याच्या आकाराचे आसतात तर कांय सामके ल्हान आसतात आनी पातळ आसतात. पातळ चामखीळ कांय वेळा दोळ्यांनी रोखडे दिसना. कातीचेर हात फिरयल्यारूच ते हाताक लागतात आनी त्या जाग्यार चामखीळ आसा हाची जाणीव जाता. ह्या चामखिळाक प्लेन वॉट्स म्हणटात. चण्याच्या आकाराचे चामखीळ आसता ताका कॉमन वॉट्स हे नाव दिलां. हे कॉमन वॉट्स चड करून हाताचेर पांयाचेर आसता. ते येता तेन्ना ल्हान एक घट्ट पुळी येता आनी ती हळूहळू मोठी जाता. एकामेकाक तेंकून आनीक नवे चामखीळ येतात. कांय वेळा दोन लागीं लागीं चामखीळ येवन ते जॉयन जातात आनी एक मोठो चामखीळ जाता. चामखिळाचो पयलो भाग करकरीत आसता. पातळ चामखीळ म्हळ्यार प्लेन वॉट्स चड करून तोंडाचेर येता. आतां लैंगीक इंद्रियाचे चामखीळ येता ते गुलाबी रंगाचे आसता. ल्हान बारीक पुळयो येतात आनी मागीर त्यो एकामेकाक मेळटात आनी कॉलिफ्लावर आकाराचे चामखीळ कातीचेर जाता. हांकां कोंडिलोमा हें नांव दिलां. चामखीळ आंगाच्या खंयच्याय भागाचेर जाले जाल्यार ताजे पसून रोग्याक कांय त्रास जायना. ह्याच खातीर रोगी ताजेर रोखडो उपाय करिना आनी चामखीळ वाडत वता. तशेंच एका मनशाचे ते दुसऱ्याक पसरता. तर आयकुप्यानो, चामखीळ कशें जाता, ताजी लक्षणां कितें हें आतां तुमकां समजलां आसतलेंच. तर आतां चामखिळाचेर उपाय कितें ते पळोवया. चामखीळ बरें जावपाक पोटांत घेवपाक कांय वखद येना. ते कातीचेर खंयच्याय जाग्यार आसा थंयच ते नश्ट करचे पडटा. चामखीळ नश्ट करपाचे जायते उपाय आसा. पयले म्हळ्यार ट्रायक्लोरो एसिटीक एसीड. हें वखद लावन चामखीळ नश्ट करतात. कांय वेळा हें वखद 8 दिसांनी परत लावचें पडटा. ह्या शिवाय सॅलिसिलीक एसीड, 5-फ्लोरोयुरासील हे वखदांनी चामखीळ नश्ट करूंक मेळटा. लायटीचे करंट वापरून चामखिळूय नश्ट करूंक मेळटात. तांकां इलेक्ट्रोकॉटरी म्हणटात. तोंडाचेर जाता ते चामखीळ चड करून इलेक्ट्रोकॉटरी वापरून काडटात. क्रायोकॉटरी म्हळ्यार कातीचेर थंड गॅस सोडून चामखीळ गोठून बर्फा सारके थंड करतात आनी मागीर ते चामखीळ गळून पडटा. ह्या शिवाय लेजर पद्दतीत चामखीळ काडूंक मेळटा. लैंगीक इंद्रियाचेर जाता ते चामखीळ काडपाक पोडोफायलीन हे वखद लावपाक दितात.
1: आयच्या संजीवनी ह्या कार्यावळींत तुमी आयकले डॉ रोहित हेदे हांचे उलोवप. विशय आशिल्लो चामखीळ. आयकुप्यानो, तुमी ट्युन इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 6:56 22 सेकंड जातात. ह्या वेळार आतां जाणून घेवया आयच्या सकाळच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

सात वरांचेर आयकुपाक रावात. हिंदीतल्यान खबरो, ताच्या उपरांत शुभ प्रभात ही कार्यावळ आसतली सात वरां जावन पांच मिनटांचेर. कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आयकुया सात वरां जावन पंचवीस मिनटांचेर. आनी आयच्या सप्तसूर ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटलो अराक हामीर, लेखन संशोधन आनी निवेदन पंडीत योगराज नायक. ताच्या उपरांत समाचार प्रभात आठ वरांचेर, मॉर्निंग न्यूज आठ वरां जावन पंदरा मिनटांचेर, मराठीतल्यान खबरो आठ वरां जावन तीस मिनटांचेर, कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आठ वरां जावन चाळीस मिनटांचेर. चित्रसंगीत ही कार्यावळ आसतली आठ वरां जावन पन्नास मिनटांचेर. आनी किलबील ही भुरग्यां खातीर आशिल्ली मराठी कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली णव वरां जावन तीस मिनटांचेर. कातारांचो वेळ आसा धा वरां जावन पांच मिनटांचो. आनी आयच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळींत आयकुया विदुशी शोभा जोशी हांच्या

0: kept fighting for me. And my father kept on encouraging me. This has brought me thus far. It's rare to find parents like them. I always covered myself completely with a scarf when going out so that no one could see me fully. My mother told them I have brought her here to learn the sitar. They said, ask her to sing something first. But I was not removing the scarf that covered my face. My mother slapped me and snapped, remove that scarf and sing. After which I sang a bhajan. The teacher was stunned. He said, none of the girls learning here can sing this melodiously. Why do you want her to learn the sitar? Train her to sing instead.
1: कला अकादमीन 2025-26 वर्षा घडून हाडिल्ल्या मराठी अ आणि ब गट विद्यालयीन उच्च माध्यमिक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनाम वाटप सुवाळो बुधवारा 17 जूनाक सांजवेळा 4 वरांचेर कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षांत आयोजित केला. कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरेन हाजीर रावतले. गोंयांत फाटली 24 वरां नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आशिल्लो. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 32 ते 34 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. दादल्यांच्या क्रिकेटांत हिमाचल प्रदेशांतल्या धर्मशालांत जाल्ल्या 3 मॅचीच्या माळेंतल्या पयल्या एका दिसाच्या खेळांत भारतान अफगाणिस्तानाचेर 7 विकेटींनी जैत मेळयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वरांक.
2: मोगळ आयकुप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 7:30:30 जातात. ह्या वेळार तुमकां परत एक फावट हांव शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींत येवकार दिता.
3: प्रभातम

0: काय कृपानो असो आशिल्लो आयचो राग हमीर. हाच्या फुडें खंयच्याय मैफिलीन जेन्ना तुमी हो राग आयकता, होच कित्याक खंयचेय राग जेन्ना तुमी आयकता तेन्ना एक करात की त्या रागाच्या सुरावटीक लागीं आशिल्लें अशें एखादें पद याद करपाचो प्रयत्न करात. हातूंत जातलें कितें की त्या पदाक लागून तुमकां रोखडोच त्या रागाचें नांव याद जातलें आनी अशे तरेन तुमी राग संगीताच्या खूब लागीं पावतले, राग ओळखुपाक शिकतले. आनी हें अशें जें क्लिश्ट अशें शास्त्रीय संगीत अशें आमी मानतात तें तुमकां खूब सोंपें जातलें. मुळांत शास्त्रीय संगीत तशें क्लिश्ट आनी खूब कठीण अशें न्ही, पूण असो आमचो एक समज आसा की शास्त्रीय संगीत म्हणजे सगळ्यांत कठीण गोश्ट अशी. पूण ह्या प्रकाराद्वारे तुमी खुबशे राग ओळखूंक शकतले अशें हांव आशा करतां आनी होच तर आमच्या कार्यावळीचो मुख्य उद्देश आसा. तर आयकुपानो परत मेळुया असोच एक नवीन राग आनी ताच्यावर आधारीत असली पदां घेवन फुडल्या फावटी सप्तसुर्या कार्यावळींत. तो पर्यंत म प द नि सा द नि प म प ग म द. नमस्कार.
1: सप्तसूर शास्त्रीय संगीताची सोप्या पद्धतीन वळख करून दिवपी आनी आकाशवाणीच्या संग्रहालयातल्यान घेतिल्ली ही कार्यावळ सप्तसूर. संशोधन, लेखन आनी निवेदन पंडित योगराज नायक. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
2: आयच्या सप्तसूर ह्या कार्यावळींत आयकुप्यानो तुम्ही आयकलो राग हमीर, लेखन, संशोधन आनी निवेदन पंडित योगराज नायक. मुखार शुभप्रभात ह्या कार्यावळींत आयकुया शान हांचो आवाज.

0: इतल्यान आयची ही शुभप्रभात कार्यावळ हांगाच सोंपता. हाच्या उपरांत तुमकां दिल्ली केंद्रावेल्यान जावपी सहक्षेपीत कार्यावळी आयकुपाक मेळटल्यो.
1: प्रभातम प्रभातम.

आयकुपेनो इतल्यान आयची ही चित्रसंगीत कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 9:32 जातात आनी ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक दिता भुरग्यां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ किलबील. सादर करता दयानंद हायस्कूल चोडण.

मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्जाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. वरां जाल्यात 11:05. गाता रहे मेरा दिल ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गाता रहे मेरा दिल ह्या कार्यावळीत पयले सुवातेक आयकुया येसुदास हांच्या आवाजान हें गीत.

ऐकबेनो गाता रहे मेरा दिल या कारवळीचे निमणे गीत ऐकपाचो वेळ जाल्लो आसा. हे निमणे गीत आसतले सिलसिला फिल्मातले. ह्या गीता वांगडा आमची कार्यावळ सोंपता.

ऐकप्यानो तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्जाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादी चॅनल. वरा जाल्ली आसा बरोबर 12:05. अस्तुरी कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार.

0: आयकुपाक रावात बाय सुचिता प्रभू मलकर्णीकर हांची उषा नायक हांणी घेतिल्ली मुलाखत.
1: नमस्कार. यशस्विनी हे वळेरेंत आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक माई मोगाचो येवकार. भयणीनो, आमचे मदीं आसा आमचे सारखीच आनीक एक भयण सुचिता प्रभू मळकर्णेकार. तशें पळोवपाक गेल्यार सामाजीक क्षेत्रांत तांकां कोण वळखना अशें ना. तेच वांगडा एक बायल उद्योजिका म्हणून आयज त्यो यशस्विनी म्हणून हे वळेरेंत आमी तांकां मुद्दम आपयल्या. नमस्कार सुचिता बाय.
2: नमस्कार.
1: आकाशवाणीच्या स्टुडिओंत तुमकां येवकार. आतां तुमच्या समाजसेवेचेर उजवाड घालचे पयलीं म्हाका एक सांगात, उद्योजिका म्हण तुमी नांव करचे पयलीं हांवें आयकल्लें तुमी जॉबाक आशिल्ल्यो, नोकरी करताल्यो. मागीर कशें तुमी डिसिजन घेतलें की तुमी आतां नोकरी सोडप आनी उद्योजिकाच म्हणून नांव करप?
2: उद्योजिका हे मागीर म्हजे
1: हा
2: म्हणजे सुरवात म्हजी कशी जाली. हांव सर्वसामान्य घरांतले नॉर्मल अशी चली. पांच भावणां आमी, पांच भावणां आनी बापूय म्हजो नोकरी करपी, म्हणजे अशे उद्योजिका बी अशे घराणे बी हे म्हजे.
1: बरोबर.
2: बापूय म्हजो पोर्ट ट्रस्टांत काम करतालो. सगळें बरे भशेन चलताले, सगळें बरें आशिल्लें. शिक्षण म्हजे 10वी पर्यंत बरें जालें, 11वी जाली. 12वी वेळार म्हज्या बापायक एक पोटाचे दुयेंस जालें. म्हणटकीर कितें करप तेच कळना आनी बरी नोकरी म्हजी बापायली पोर्ट ट्रस्टांत. म्हणटकीर अशें दिसलें की थंयची जर इतर बरो ना आनी खंय तरी नोकरी करपाक जाय जाल्यार शिक्षण सोडून नोकरेचे खातीर त्या काळान, म्हणजे 79, 80, 81 त्या काळान टायपिंग शॉर्ट हँड केलें जाल्यार खंय तरी बरे भशेन नोकरी मेळपाची अशी. म्हणून हांवें टायपिंग शॉर्ट हँड हो कोर्स सुरू केलो आनी 12वी शिक्षण जालें म्हजें. शिकणं फुडें गरजय आशिल्ली आनी हांव ट्राय करत रावलें. म्हणजे एक हें की खंय खंय एप्लिकेशन दीत रावलें त्या प्रमाणे म्हाका थंय लागींच म्हज्या पॉप्युलर हायस्कुलान एलडीसी म्हणून म्हणजे एक नोकरी मेळ्ळी क्लार्क म्हणून. आनी अशी नोकरी म्हजी चलत रावली बरी, कितें लागी नोकरी आनी गरज आशिल्ली. भावणां म्हजी शिकली, व्हडलो भाव खूब हुशार, तोय शिकलो, आयआयटी झालो. म्हणजे एक सॅक्रिफायस कशें हांवें केलें त्या वेळार आनी शिकलें, नोकरी केली. नोकरी म्हजी 18 वर्सां पर्यंत वयाच्या 18 म्हणजे नोकरी 83 लागली म्हाका आनी 2000 पर्यंत हांवें नोकरी केली. नोकरी करता आसतना लग्नय जालें, भुरगीं जालीं. म्हणजे वेवसाय हो विचार केन्ना येत ना,
1: आयलो ना.
2: लागींच शाळा, लागींच रावप.
1: आनी कसं आसता, सगळें बरें चलना की आमी आनी तिसरी वाट अशी सोदूंक वचना न्ही?
2: ना, खबरय बी ना, सगळें चलना
1: बरोबर.
2: पण 2000 साल जावचे पयलीं मदींच कितें जालें, भुरगीं म्हजे ल्हान आसतना म्हजो एक सोयरो बरो ना जालो. खास सामको मावशेलो घोव बरो नालो म्हणून ताचे खातीर हांव मुंबय गेले ताका पळोवपाक. आनी वता आसतना म्हजे भोंवतणी नोकरी स्टाफ आशिल्लो बरोबरची जावं शेजारी भयणी सगळ्यांनी म्हणलें, अगं तू मुंबय वतास न्ही, आमकां एक थोडे ड्रेस घेवन यो, बरे कपडे घेवन यो आमकां. आनी तेन्ना तितले मेळनाशिल्ले
1: बरें.
2: गेले तेन्ना एक 15-16 पीस घेवन हांव आयलें. आयले आनी सगळ्यांक ते आवडले म्हजे, इतले आवडले की सगळ्यांनी घेतले, विकते घेतले, पैसे दिले. पण प्रॉफिट बी ना, बिझनेस हो विचार ना, पैसे पैशाचे आयले. पण ताणी म्हाका सांगले की सगळ्यांनी की तूं कितें हाडना मुंबयच्यान बरे पीस, तुजी चॉईस बरो आसा. म्हणटकीर हांव मुद्दाम मुंबय गेले आनी एक 100 पीस घेवन आयले. पण रोकडेच खपले, तेय बी रोकडेच खपले फास्ट. मागीर दिसले म्हाका की एक वेवसाय असो करपाक शकता, प्रॉफिट मेळूंक जाय. वेवसाय म्हणजे अर्थ कितें, तूं कितें पळय 200 रुपयांची वस्त हाडटा आनी 250 विकतकीर तुका 50 रुपयाचे कितें मेळटात ताका प्रॉफिट म्हणटा आमी, ते मेळूंक जाय. जाल्यार तूं फुडें वचपाक शकता.
1: बरोबर, समाधान म्हणून एक मेळटा आपणें कितें तरी केल्ल्याचें.
2: जोड जोड
1: जोड बरोबर.
2: ही जोड म्हाका मेळ्ळी 100 पिसांचेर आनी हांव मागीर जें पावल घालें जें फुडलें तें सारकेंच 27,000 म्हणजे 95-96 सालांत व्हडले ते पयशे. इन्वेस्टमेंट केली जी रिस्क म्हणटात पळय ताका भिनासतना फुडें वचपाची, ती 27,000 हांवें घाले भितर आनी घालून जाले ना. अशेंच गेले आनी घेतले आनी आयले अशें ना. अशें तकली विचार करून हांवें मुंबय व्हडली व्हडली मार्केटां, क्रॉफर्ड मार्केट जावं ते सुपर मार्केट सांताक्रूजचे, जनता मार्केट दादरचे, अशी मार्केटां हांवें सोदली आनी हाडला म्हाल. अशे 2-3 मार्केट.
1: आमकां सांगात तुमी एकट्योच वताल्यो काय कोणाक वांगडा बीन आसताले?
2: तो सुरवात न्ही, सुरवात एकटे वचनाशिल्ले. सुरवात म्हजी भुरगीं ल्हान आशिल्ली, आवय लागींच रावताले, तांच्या म्हऱ्यान दवरून म्हजो घोव
1: येतालो.
2: बरोबर येतालो.
1: म्हणजे तुमकां म्हणपाक जाय की जेन्ना तुमचो खरो बिझनेसाचो वावर सुरू जालो तेन्ना घरच्यांचो सांगात तुमकां आशिल्लो
2: खूप, अजून पर्यंत

0: सुरुवात नी बायल फुडें सरतना तिका सदांच घरचो आदार जाय. एकटेन फुडें वचून कोता येना. माल हाडूंक एकटेक मागीर गेले ती मागीरची गोश्ट, पूण सुरवात जी करतना जावं खंय भायर सरतना घरांतलो आदार आसत जाल्यारच मनीस फुडें पावता.
1: हय, सुचिताबाई, आतां पळया 27 वर्सां फाटलो इतिहास तुमी सांगता, पूण आज तुमी एक उंच अशी भरारी घेतल्या, खूब उंच उडल्या तुमी, कारण सगळी कडेन तुमचें नांव पावलां. तुमी एग्जिबिशनां ऑर्गनायज करता आनी हातूंतल्यान आपल्या पुरते अशें न्ही, बायल बाकीच्या बायलांकय कितें तरी मेळचें ह्या हेतून तुमचो वावर आसा, ताचेर मातसो उजवाड घालात.
0: ना, तातूंत ताचे मदीं कितें जालें की नोकरी सोडट नोकरी
1: आशिल्ली
0: नोकरी आशिल्ली हय नोकरी आशिल्ली ती 2000 पर्यंत 2000 पर्यंत नोकरी आसा आनी इल्ली इल्लीशें चलता म्हजो बिजनेस, फक्त ट्रेडींग आ, हाडप आनी विकप. तातून तें करता आसतना कितें जालें, 2000 भुरगीं सांबाळप, नोकरी करप आनी बिजनेस करप, तीन गोश्टी करता आसतना कसरत. बायलेची तर सदांच कसरत, तिका सदांच पयली आपलें घर गरजेचें, घरांतलें जेवण सगळें जालें, भुरग्याचें सगळें जालें, ताचे नंतरच ती नोकरेक वता, सुद्दां समाधानान वता, मन शांत दवरून वता. बरें, थंय वता आसतना धंदोय आसा, घरा कडेन आयले जाल्यार इल्लेशे लोक घरा येतात पळोवपाक. तीन गोश्टी सांबाळूंक शकना, कशीच शकना, तिनांतलो एक कितें तरी सोडप. तर नोकरी तेन्ना 2000 सालान आमचे चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकरांनी स्कीम काढली, 10 वर्सां आणि त्याच्या वयर जाल्ल्यान जर कोणाक व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेऊक जाय जाल्यार घेऊक शकतात. त्या स्किमीच्या अंडर हांव 2000 सालान वयाचे 36व्या वर्सा म्हणजे हांवें व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्किमीच्या खातीर एप्लाय केले आणि म्हाका मेळ्ळी बी.
1: बरे म्हणले पावल उखल्ले तुम्ही सुचिताबाय,
0: सगळ्यांनी पिशार काढले सगळ्यांनी, किती करत गो तू हे असे बरोबर नी, नोकरी मेळपाक खूप त्रास जातात अशें म्हणलें म्हाका. ताजे नंतर सुद्दां जेन्ना एका बायलेन म्हाका स्टाफान म्हजे विचारलें, अगो तूं अशी नोकरी सोडली कशी आनी तुका कशें जातलें तुजें, आमी पळय. मागीर हांव प्रदर्शन लावपाक लागल्या, पळय एक प्रदर्शन केल्यार म्हाका 2 महिन्याचो सुद्दां पगार मेळूंक शकता, कॅपेसिटी आसत जाल्यार हा म्हजी, जाल्यार तुमी अशें म्हणू शकना. रिस्क घेवपाक जाय न्ही आमी गोंयकार लोकांनी, आमी गोंयकार बायलो न्ही सदांच भितात आनी लोक कितें म्हणटात, क्रिटिसायज करता अशें म्हणटात, पण तशें नासता. तूं धडाडीन फुडें वचपाक जाय. 2000 सालान हांवें नोकरी सोडली आनी जे कितें म्हाका पयशे मेळ्ळे पळय न्ही, ते पयशे हांवें इनवेस्टमेंट केले भांगरांनी, फ्रीज टीव्ही असले घेऊन न्ही, तर कपड्या भितर, बिजनेसान भितर इनवेस्टमेंट केले. जी रिस्क म्हणटात पळय तुमी ती सारखी, त्या वेळार इनवेस्टमेंट करपाची तुजी तयारी आसपाक जाय, पयशे घालपाची, पयशे घालशिवाय पयशे येना, पयशे भितर घालूंक जाय. आनी अशें घाले आनी म्हजो हांवें बिजनेस बरे भशेन.
1: आनी तुमी म्हणले न्ही पयशे येना म्हणून, त्या पयशे येवपा फाटल्यान तुमची जिद्द आनी हार्डवर्क आसा, ते सदांच आमी एप्रिशिएट करपाक जाय, ताची तुस्त करपाक जाय. सुचिताबाईक सांगात, आजकाल तुमी मागीर तुमी खुबशे नांव केले एग्जिबिशना भरून.
0: ना, एग्जिबिशनाचे पयली कितें जालें, नोकरी सुट्टगीर जे ट्रेडींग सुरू जाल्ली म्हजे, ते ट्रेडींग करता आसतना कितें करप, हांवें हाडप आनी विकप. बरें समाधान जायनाशिल्लें म्हाका, कित्याक त्यो पॅण्टी हाडप रेडीमेड, ती टॉपां हाडप रेडीमेड आनी विकप, आमी कितें करतात अशें जावपाक लागलें. तेन्नाच हांवें कितें केलें, फायदो जावपाक जाय आनी म्हणून कपडो घेतलो आनी शिवपाक घालो 2 बायलां कडेन. तांकां सांगलें धव्योच पॅण्टी शिवा, क्रीम पॅण्टी शिवा आनी दिया म्हाका, टॉपां शिवा. ते सगळे शिवून दितकीर उरपा लागले कपडे. कपडे उरता तेन्ना कितें जावप, म्हाका अशें दूख जावप, ते कपडे उडोवप कित्याक वेस्ट करूं,
1: बरोबर
0: कितें तरी उपयोग जावपाक जाय न्ही.
1: हय, तर
0: तेन्ना म्हाका खंय तरी म्हजी तकली अशी चलपाक लागली की म्हजी आजी मावशी कपडे शिवताली म्हणजे ल्हान आसतना, आनी आजी कितें करताली म्हजी, ते उरिल्ले कपडे सगळे एकठांय करताली आनी ताजे फिरकी फुलां, येसां, पोपट, माजर अशी डिझायन करप, कपयाळी जॉयन करून, आनी ते जॉयन करतकीर ताका मदीं पट्टे घालप, फाटल्यान मदीं आपल्यान वापरिल्ल्यो त्यो वायलां
1: घालप,
0: 9 वारी वायलां जाल्यार म्हजो आजो धोतर न्हेसतालो ते धोतर घालप आनी पोना कोरी लिफात धुवन बिवन बरी घालप आनी हातान गोजरी शिवप. ती शिवतकीर तक एक मायेची उब म्हणटात ती, प्रेम असतं तातूंत वापरिल्ले आनी उरिल्ले कपड्या पासून उपयोग ते कित्याक करचे न्ही म्हणून हांवें माणे करपाक ते उरिल्ले कपड्याची सुरवात केले. माणे म्हणजे कितें, लोकांगेर एक भुरगें जालें घरांत की गोजरी माणो जायच
1: आसता,
0: गोजरी माणो जायच आसता, तो माणो म्हज्या कपड्यां बरोबर हांव विकपाक दवरले, ते खपपा लागले बरे भशेन, माणे कांय निकन विकपाक लागले. माणे विकत विकत एक बायल म्हणपाक लागले, गो म्हजो पुण्याक मावशेबाव रावता, लांब आसा बरो, ताचे खातीर तूं एक व्हडलें कपयाळें करून दिवपाक शकता म्हाका. आतां डिमांड आनी सप्लाय म्हणटा पळय, तसो हांवें तिका 2 बायलो दवरिल्ली हा करपाक, फ्रेंड हा म्हाजी, ती करपाक लागली बरी एक्सपर्ट. तांकां पयशे मेळपाक लागले, म्हणजे म्हाका 2500 तेन्ना पेन्शन आशिल्लें, ते 2500 म्हजें पेन्शन

अकबनो तुम्ही ऐकता 233 संशयक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्जाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादी चॅनल वरां जाल्ली आसा बरोबर 12:26 अस्तुरी कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार. अस्तुरी कार्यावळींत मुखार आयकुया कोंकणी गीतां. पयले सुवातेक आयकुया बिंदिया वस्त हांच्या आवाजान हे कोंकणी गीत.

म्हाका बायणू हस्तुरी कार्यावळीचें निमणें गीत आयकपाचो वेळ जाला. हें निमणें गीत आसा राजवी नायक हांच्या आवाजान. ह्या गिता वांगडा हस्तुरी कार्यावळ सोंपता. बरोबर एक वरांचेर आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आनी 1:05 मिनटांचेर कोंकणी मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतांतली भलायकी आनी वैजकी सेवा सगळ्या मेरेन पावपा सारकी आनी सगळ्यांक परवडपा सारकी जावपा खातीर फाटल्या 12 वर्सा सावन वावर शेगीत सुरू आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला फाटल्या दशकांत भारताच्या भलायकी आनी वैजकी मळार जायते अप्रूप अशे बदल जाल्यात आनी हातूंत सगळ्या लोकांक बेस बरी आनी परवडपा सारखी भलायकी सेवा दिवपाचेर भर दिला अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. आयज संवसारीक रक्तदाता दिसा निमतान केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी मुखार येवन स्वताच्या इच्छेन रक्तदान करून जीव वाटोवपा खातीर उलो मारला. तुमी रगतदान करून एखाद्याक जिवीत जगपाची एक संद दितात अशें मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी एका सोशल मिडिया

या पोस्टांत म्हळा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशातल्या लोकांक आनी खासा करून ओडिशातल्या लोकांक राजा उत्सवाची परबी भेटयल्या. मॉन्सूनाक येवकार दिवपी आनी पृथ्वीचो भोवमान करपी असो हो राजा उत्सव आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळा. भारतांतले उत्तर उदेंत वाठार, अंदमान आनी निकोबार द्वीप, केरळ, माहे, ओडिशा, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी कराईकलांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

अगे बहनो, तुम्ही ऐकता 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादी चॅनल. बरा जाल्ली आसा. बरोबर 1:07 कानळा वावळा ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. कानळा वावळा ह्या कार्यावळीचे पयले कतार आयकुया आल्फ्रेड रोज आनी रिटा रोज हांच्या आवाजांत.

आयकपानो वेळ जाला हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यावळीचे निमणे गीत आयकपाचे. ह्या गीता वांगडा आमची कार्यावळ सोंपता. बरोबर 3 वरांचेर आयकुपाक रावात हिंदी खबरो, 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 3 वरां 10 मिनटांचेर कोंकणी मुखेल खबरो. हिंदी चित्रपट संगीताचे निमणे गीत आसतले लकी अली हांच्या.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणाखाला गोंय सरकारान लिव्हर फॉर एव्हर कार्यावळ गोंयांत सुरू करपा खातीर झायड्स लायफ सायन्सीस लिमिटेड हे पुराय मालकीचे उपकंपनी झेड्स हेल्थकेअर हे संस्थे वांगडा कबलात केल्या. कंपनी खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले. खाजगी मळार 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांचो पगार वाडटलो आनी बरो पगार मेळटलो अशे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. गोंय लोकसेवा आयोगान राज्य सरकाराच्या कर्मचारी भरती खातीर आनी उमेदवारां खातीर अर्ज पत्रां स्विकारपाक एक नवी आनी सोपी ऑनलायन पद्दत सुरू करपाचो निर्णय घेतला. अंदू पावस उण्या प्रमाणान जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचे आसा. बोरवेल वापरतात तांणी उदकाची जतनाय घेवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. फाल्यां मेरेन गोंयांत गरमी, उश्णताय आनी दमटीचें वातावरण आसपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ऐकवेनो, तुम्ही ऐकता 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्जाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. वरां जाल्लीं आसा बरोबर 3:12. आमची दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्जाचेर FM रेंबोच्यो कार्यावळी चालू आसात, तशेंच विविध भारतीच्यो विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली सांजवेळच्या 5:28. तूं मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

0: आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यांखातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी, अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी। अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलाचेर अस्तुरी।
1: बरोबर 5:30:28 जाल्ले आसात आनी आमी तुमच्या खातीर घेऊन आयल्यात युवा वाणी ही कार्यावळ।

0: मग ऐकूप्यानो, तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो मादय चॅनल, आणि तुम्ही ऐकतात कार्यावळ युवा वाणी. जसे तुमकां खबर आसतलेच, युवा वाणी ही कार्यावळ सदांच तुमच्या खातीर घेवन येता आमच्या तरणाट्यांक प्रेरीत करपी, तशेंच तांचे गिन्यान वाडोवपी म्हायती प्रदान अश्यो साबार कार्यावळी. तर आयज ह्या कार्यावळींत आमी आयकतली तरणाट्यां मदीं आशिल्लीं आव्हानां ह्या विशयाचे बाय आरंबी नार्वेकर हांचे हे उलोवप. चला तर आयज आमी समजून घेवया की आमच्या ह्या तरणाट्यां मदीं कसले तरेचीं वेगवेगळीं आव्हानां आसात आनी आमी तांकां कसो फेस करपाक जाय आनी ताचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन कशे आमी उपाय सोदपाक शकता हे आमी आयकुया बाय आरंबी नार्वेकर हांच्या उलोवप्यांतल्यान.
1: हांव आरंबी नार्वेकर तुमच्या मुखार आयच्या तरणाट्या मुखार आशिल्ली आव्हानां ह्या विशयाचेर थोडे उलयता. गंगा, यमुना, सरस्वती, हिमालय ह्या सारख्या गजालींनी समृद्ध जाल्ल्या ह्या भारता खऱ्या अर्थान जर कोण सुजलाम सुफलाम करूंक शकता जाल्यार ते म्हळ्यार आयचेच तरणाटे. ह्या 21व्या शतकान आमची संस्कृती खूब मुखार आयल्या, पूण हाचे वांगडा मनशा मनशा मदली सर्त वाडत आसा आनी ही सर्त आयच्या तरुण तरणाट्या पिळगे मुखार घेवन येता हेर आव्हानां. आयच्या तरणाट्या पिळगे मुखार खरीच आव्हानां आसात काय असो प्रश्न जर जाणटेल्याक केलो तर घडे त्याची जाप आसत तरणाट्या पिळगेक आपलो आदर्श कोण हे थारक जायना आनी आव्हानां पेलूक जायना. पूण हे खरें? आयची पिळगी फाल्यांचो फुडार. आयज कालच्या तरणाट्या मुखार जर म्हत्वाचें आव्हान खंयचें आसत तें म्हळ्यार आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो बरो वापर. आमी आयज काल आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो उपेग वायट कामा खातीर केल्लो पळयता, पूण ताचे वांगडाच आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो वापर स्वताच्या शिक्षणा खातीर जावं आपल्या कलेच्या उदरगती खातीर करप गरजेचें आसा. आयज काल आमी पळयता की तंत्रगिन्यानाचो वापर करून आमचो फुडार घडोवंक शकता आनी हे समाजान जी सर्त वाडल्या त्या सर्तीक वेळ कोणाकडे आसा? आयज वेळात चड म्हायती दिवपी साधन म्हळ्यार आधुनीक तंत्रगिन्यान. म्हायती, नोकरी, परिक्षाच्यो नोंदी ह्या सारख्या म्हायती आमकां कमी वेळान मेळटा, पूण ह्या आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो वापर आमी करता काय? तंत्रगिन्यानाचो बरो तसो वायट गजालीक वापर करता हेचो खूब उदाहरण आमी पळयता. आयज काल वॉट्सॅप, फेसबूक, ट्विटर हाचेर आयची युवा पिळगी वेळ वाया घालयता. आयज तीन मनशां एकामेका मुखार बसलेली आसतात खरी, पूण त्या तिगां मदीं संवाद जायना. आयज प्रत्येक जाण मोबायल घेवन दंग आसता.

आयज आधुनीक तंत्रगिन्यानाक लागून जग लागी आयला हे खरे, पूण मनीस मनशा पासून खूब पयस जाला. आयच्या तरणाट्यांच्या मुखावयले आनी एक आव्हान म्हळ्यार बेरोजगारी. ह्या समाजात आयज आमकां शिकिल्लो आनी अशिक्षीत दोनूय तरांचे तरणाटे बेकार भोंवतना दिसता. बरें शिक्षण घेवन लेगीत हांव कांयच करूंक पावलें ना, आनी शिक्षण घेतलेलें जाल्यार हांव खूब कितें करपाचो ह्या विचारांनी मागीर मन सुन्न जाता आनी मागीर तरणाटी वायट रस्त्याचो आदार घेता. ड्रग्स, सोरो, सिगारेट, गुटको अशील कामां ह्या सारख्या गजालींच्या विख्यात स्वताक आडकोवन घेता. ह्या असल्या गजाली पासून पयस रावप हे लेगीत आयच्या तरुण पिळगे मुखावयले एक आव्हानच. आयज मनीस बेकार आसा म्हणून बेकारूच रावता अशें म्हणटा की देवान कोणाकूच बेकार जन्माक घालूंक ना. प्रत्येकाच्या आंगान खंयची ना खंयची तरी कला आसा. आपल्या कलेचे छंदाचे रुपांतर कामान करूंक शकता. मनीस आपल्या पालकाचे आयकून आपल्या जिविताचो फुडार ठरयता आनी बेकार उरता. त्याच्या परस आपल्या कलेचे शिक्षण घेवन आपल्या जिवनान फुडें वचूं शकता. जर एखादो बरो वादक आसा जाल्यार तो म्युझीक स्कुलान म्हळ्यार संगीत शाळेन त्या वादकाचो शिक्षक म्हण काम करूं शकता. आयच्या पिळगे मुखावयले आनी एक आव्हान म्हळ्यार अंधश्रद्धा पयस करप. घरांतल्यान भायर सरताना जर माजार आडवे गेले जाल्यार काम जायना, गार दिसूंक फावना, वागळा घरान येवंक जायना ह्या आनी अशा हेर गजालींनी अंधश्रद्धा पसरलेली आमी पळयता. अंधश्रद्धा पयस करूंक आईच्या तरणाट्यांनीच फुडार घेवंक जाय हे लेगीत एक आव्हानच. आयज आमी पळयता समाजांत खूब वायट घडणुको जातात आनी तातूंतलीच एक म्हळ्यार आतंकवाद. आयचे तरणाटे आमकां हातूंत दिसता. कमी शिक्षण, गरिबी ह्या सारख्या परिस्थितीक लागून आयची पिळगी आतंकवादान भितर सरता. आंगान आनी मनान उमेद, उर्बा, इच्छा, बळगे आसता, पूण ताचो उपयोग खंय करप हें मात कळना. आतंकवादाचें आनी एक म्हत्वाचें कारण आसा मनांतल्यान कमी जावपी देशप्रतिमोग, देशभक्ती. देशा बद्दल जर आदर, मान, मोग, भक्ती जर मनान नासत जाल्यार आतंकवाद वाडटलोच. आपली मागणी आनी इच्छा सरकार कडल्यान पुराय करून घेवंक शस्त्रां, अस्त्रां आनी आतंकवादाचो आदर घेवंक जायच अशें ना. हे आयच्या तरणाट्या पिळगेक मतींत घेवंक जाय. आनी आतंकवादा फाटलें आनी एक म्हत्वाचें कारण म्हळ्यार पयसो. पोट भरपा खातीर कामा फाटल्यान धांवपी मनीस आयज पयशा फाटल्यान धांवता. आतंकवाद करून पयसो चड मेळटा हें खरें, पूण आपलें जिवीत फुकट वताय तितलेंच खरें. दुसऱ्यांचे जिवीत सोंपोवपाचो आमकां कांयच अधिकार नासता. पयशा परस भावना म्हत्वाची. आतां पयसो की मनीस भावना हाची निवड करप हे लेगीत आयच्या तरुण पिळगे मुखावयले एक आव्हानच.

आयज युवा वाणी ह्या कार्यावळींत निकतेच तुमी आयकले बाय आरंबी नार्वेकर हांचे उलोवप. तांणी मांडिल्लो विशय म्हळ्यार तरणाट्यां मदीं आशिल्ली आव्हानां. तांच्या ह्या उलोवणेंतल्यान आमकां समजलें की आयच्या तरणाट्यां मदीं ह्या तरणाट्यां मुखार जीं कांय आव्हानां आसात तीं सादी अशीं ना, जाल्यार एक झूज दिवपी आव्हानां आसात. आनी जो मेरेन दर एक तरणाटो ह्या आव्हानाक झूज दितलो तो मेरेन आमचें जें कितें हें आसात, जो सभोवतालचें वातावरण आसात तें वातावरण सुदारपाक हेच तरणाटे आमकां मदत करतले. आनी तांचें हें झूज दिवपाची जी शक्त आसा अशी जर ती गत उरली जाल्यार बदल हो अवश्यच घडटलो आमच्या सरभोंवतणी, तशेंच आमच्या गांवान, तशेंच राज्यान. आनी ज्या भारतान आमी जन्मला तेच थंय सुद्दां हो बदल जातलो. आनी एक नवें यूग जें आसा, जेचें आमकां जाय जगपाक, तें निर्माण जावपाक शकता. आनी तुमी ही देख घेतल्याच आसतली ह्या उलोवण्यांतल्यान. आनी आतां वेळ जाला सोबीत अशी गितां आयकुपाचो, तशेंच कार्यावळ मुखार व्हरपाचो. तर पयले सुवातेर आमी आयकुया शोभा गोरटू हांच्या आवाजांतल्यान सोबीत अशें कोंकणी गीत.

बी नार्वेकर हांचे उलोवप, तशेंच कार्यावळ मुखार वताना आमी आयकलें सोबीत आनी सुंदर अशी कोंकणी गितां. आनी ह्या गितां सांगातच आयची युवावाणी ही कार्यावळ इतल्यान हांगाच सोंपता. हांव आकृती आस्त बाळगितां की तुमी ही कार्यावळ चो आस्वाद नक्कीच घेतला आसतलो.

233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचे तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. तेच बरोबर 105.5 मेगाहर्ट्झाचे तुमकां आयकुपाक मेळटले एफ एम रेनबो वाहिनीचे प्रसारीत जावपी साबार शो कार्यावळी. बरोबर 6:02 आनी 13 सेकंद जाल्ली आसात आनी आतां आमी पळोवया आयच्या पुराय दिसाक वितरावपी कांय मुखेल कार्यावळी.

साडेसातांक आयकुपाक 11 चावडेर 8:05 मराठी वाता गीत गजल आयकयात बरोबर 8:15 जाल्यार 9:30 समाचार संध्या आनी ताचे उपरांत न्यूज एट 9.

जोडीने गीत हरिहरण हांच्या आवाजातल्यान आनी या गीता सांगातच आयची शब्दुली ही कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. बरोबर 6 वरां जावन 30 मिनटांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले राष्ट्रीय खबरो.

0: मोगाष्टानो, तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो मादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलो हर्ट्ज. बरोबर 6:35 जाल्ले आसात. आनी आतां ह्या वेळार आमच्या कातारां आयकुप्यां खातीर घेवन आयल्यात आमी कार्यावळ कातारां. तर कार्यावळ सुरवात करतना आमी आयकुया क्लाउड आल्वारीस हांच्या आवाजांतल्यान शेजारी.
1: वडिलांची शेजारी नोताय पूण शेजाऱ्याच्या मोत्या जाय सोदणी काय गोरजीच्या वक्तारांनी सोय रे भाव भयण घोडयेक आसो ना माय पाय वायटा बोऱ्या शेजाऱ्याक पयलो फुलो मारूंक जाय जायते पावट शेजारी शेजाऱ्या मोदे वशे घोडटा तिनसा पयलीची झुगडी झुजोने कामेकाक सिराप सोडटा हांवें वचें केलें तुवें तशें केलें म्हूण आयलें.

मुनी सोचे जाल्यार वायट करचो ना कांय जायते पावट तीग जाताय फुड्यान आसो ना पाय माय दोयरी दायरी बोऱ्याक धांवन येतात वायटात कोण जायना.

0: आयकूंक रावात ही वळेरी. दर सोमारा सकाळच्या सभेंत पावणे आठांक, जाल्यार दर बेरेस्तारा सांजेच्या सभेंत सव्वा आठांक. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान कलात्मक गोंय.
1: कातारां ह्या कार्यावळी पोतून एक फावट सगळ्या कातारां आयकुप्याक तशें संगीत मोग्यांक नमस्कार आनी येवकार. तुमी आयकतात कातारां ही कार्यावळ. तर कातारांचो हो सफर मुखार व्हरतना आमी घेवन आयकुया क्लाउड आल्वारीस आनी बेटी फेर्नांडीस हांचो हो जोड स्वर.

एच ब्रिटॉन हांच्या आवाजांतल्यान तुमी आयकलें सोबीत अशें कातार म्हळ्यारच मारिया लेना. आनी आतां कातारां ह्या कार्यावळीच्या निमाणे सुवातेक तुमचे खातीर आल्फ्रेड रोज घेवन येता कांपाला.

मुखेल खबरो कंपनी खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले आनी खासगी वाठारांत 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांक पगार वाड मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. अंदूं पावस उणो जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी सांगला. गोंय सरकारान लिव्हर फॉरएव्हर कार्यावळ गोंयांत सुरू करपा खातीर जिड्स हेल्थ केअर हे संस्थे वांगडा कबलात केल्या. आनी गोवा लोकसेवा आयोगान राज्य सरकारच्या कर्मचारी भरती खातीर आनी उमेदवारी खातीर अर्ज स्विकारपाक एक नवी आनी सोपी ऑनलायन पद्दत सुरू करपाचो निर्णय घेतला. पुराय खबरो कंपनी खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले आनी खासगी वाठारांत 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांक पगार वाडटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला.

बरोबर 8 वरां जावन 5 मिनटांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जावपी मराठी वार्ता. तांचो आस्वाद घेयात.

0: गांव आनी हांव आयकार गांवांतल्यो गजाली गांवकारां कडल्यान.
1: गांवां मदीं खास नांव गांव रे म्हजो गांव.
0: दर म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळी आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार.
2: गांव आनी हांव

रेनबो वाहिनीचे वितरपी फाल्याच्यो काय मुखेल कार्यावळी. बरोबर 11 वरां जावन 13 मिनटां आनी 20 सेकंद जाल्ली आसात आनी इतल्यान आयची ही तिसरी बसका हांगाच सोंपता. परतून मेळचें फाल्यां सकाळीं 5 वरां जावन 50 मिनटांचे म्हळ्यारच आमच्या पयल्या सभेन. तो मेरेन हांव आकृती तुमचो निरोप घेता. नमस्कार. देव तुमकां बरी रात दिवं. जय हिंद.